0: Dok mini pongong ahon na si mang silong stes na ni watak tebats ko burang kok na so naman gen yan Agaswani Tura.
1: Yam silang ni tona kayo dalio kay chaman gina.
2: Baba yan tak kada chani lang ni nak na ni namjawa na adi chigo pa chani lang ko di don tong na sa nang jok pa.
1: Na jok tong na may kumasya ang kusuk chana sekarang ko chana man na depat ang chay gin ba ang tang ni chana sekarang ko chusok na man na ako na wija ma.
2: Amba na chapo ti mung jaman na sa jok ko de na ni be ni nam gini na sa gani ba matung chigo pa aro kari nang tot ko pa chani lang ko watu ha na ni be ni nam gini na nam ma chani ni shu samjak lang ko sa jok ha.
1: Yako commissioner of food safety megala shilong ni kita wiyatila.
3: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना
4: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा
3: अरे क्यों
4: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना
3: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते
5: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम
3: हाँ बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट इसमें नो मिनिमम बैलेंस मगर फायदे काफी सारे ATM कम डेबिट कार्ड मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग पासबुक चेकबुक सब मिलेगा वो भी बिना किसी चार्ज के
4: दे दे भाई
6: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं मैक्सिमम फायदे से ही
7: बेवल निकानेरा नेचिकरांगनि जंगि थांगानियो मंगसों थेलायगिबा बाकुवानि गमन ओंथेलायगिबा नेरा नानाङा रोंथालानथालि दोंगानिया राल टुबिया आउजुंबो आरो नाकनि बेवल निकानियो जाखालगिबारांखौ बदोंनासखां आरो जामानो साबोनसि जाखसुजुंबो नदाखथों समयो छिना अग्रे दोंचिकिबा नङास्तानिरां आरो साबोनरांखौ गेलबो
8: आनथांगो रोंथाले आरो दोंथवातनागता बेवल निकानियो जाखालगिबा फेट्रां बा बारारांखौ खोंथाब्रि बा दोख फ्राखन बदलजुंबो आरो आगोछायरा बतबो मानदेनि जंगि थांगानियो मेचेक बेवल निकानिया रा नांचोंमोतगिबा ओङा Hai anjing ya koningra e rungthale aro rasong chaira na
7: namgapa kan kerkaniara nak uni nak bachinga uni gimana pings karang aro nuktani mandirang baksa parak kinaran rupo
9: Yako jin mani namgenina National Health Mission Department of Health and Family Welfare Government of Meghalaya uyatenga